0: Parfaitement.
1: Tällöin se teemme noin sisällä bonga live hie ufraape. Am kukuskuurte ir heittere faane.